0: life my part.
1: Daddy, samo hitovi. Muzika. Muzika. Muzika. Muzika.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Parlamentarna većina, kako su saopštili, prima k znanju činjenicu da opozicione parlamentarne partije i nakon više probijenih rokova koje su same postavile tokom razgovora u delegaciji Evropske unije, nisu uspele da usaglase jedinstvenu platformu, pa samim tim ni jedinstven politički stav. Također konstatujemo da platforma o kojoj su partije većine saznale iz medija sadrži elemente ultimativnog pristupa sa kojima se očigledno nisu usaglasile ni sve opozicione parlamentarne partije, navodi se u saopštenju. Istakli su da očekuju jedinstvenu, jasnu i odgovornu platformu. Prethodno su lideri dela opozicije predstavili platformu za rešavanje otvorenih pitanja, čiji temelj predstavljaju, kako je poručio na konferenciji za novinare predsjednik DPS-a Danijel Živković, izmene Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost i Zakona o upravi policije, politički konsenzus o ključnim imenovanjima u pravosuđu i državnim institucijama, kao i obaveza da se bez saglasnosti opozicije ne menjaju najvažniji zakoni iz oblasti izbornog sistema i državnog uređenja. Pokret Evropa Sad će poštovati koalicijni sporazum i podržati kandidata koje Koalicija za budućnost Podgorice predloži za predsjednika Skupštine glavnog grada, poručuje gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, ali i naglasio da se sporazum ne može primjenjivati selektivno, te da je sve kristalno jasno. Prema Mujovićevim rečima, ukoliko u DNP-u smatraju da mogu insistirati na delu sporazuma koji se odnosi na izbor predsjednika Skupštine glavnog grada, a istovremeno zanemariti ostale njegove odredbe, takav pristup neće imati podršku.
2: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je zaključen konkurs za direktora Agencije za cyber bezbednost.

0: prednost, dok je na mreži X kazao da se na konkurs prijavilo 6 kandidata, od čega su 4 službenici resornog ministarstva. Među prijavljenima je i, kako je naveo, sadašnji VD direktora agencije, koji je, kao i još jedan broj prijavljenih kandidata, već je dugi niz godina deo sistema informacione bezbednosti. Verujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocenu sposobnosti i integriteta, imati agenciju za sajber bezbednost u kapacitetu osnaženog delovanja, poručio je Dukaj. Elektroprivreda Crne Gore dobitnik je međunarodnog priznanja u oblasti kvaliteta poslovanja, koje je svečano uručeno u Briselu u okviru godišnje ceremonije koju organizuje Evropsko udruženje za kvalitet, saopšteno iz te kompanije. Elektroprivreda Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti realizaciju strateških projekata usmerenih na razvoj obnovljivih izvora energije, baterijskih sistema, povećanje energetske efikasnosti i jačanje međunarodne saradnje u oblasti energetike, zaključuje se u saopštenju.
1: Crna Gora je u prva 4 meseca ostvarila budžetski deficit od 25 miliona evra, što predstavlja 0,29% procenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva finansija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je svečanosti povodom Dana resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun, gde uputio je reči zahvalnosti deci, roditeljima i zaposlenima, ističući da ova ustanova predstavlja jedan od najsnažnijih primjera humanosti, posvećenosti i inkluzije u crnogorskom društvu.
0: Crnogorski državljanin Mili Bajramović, koji je godinama bio u bekstvu i dovodi se u vezu sa više ubistava i organizovanim kriminalom u Evropi, uhapšen je nedavno u italijanskom Riminiju, a Austrija je zvanično predala zahtev za njegovo izručenje. Istovremeno traži ga i Crna Gora zbog drugog krivičnog dela ubistva.
1: Policija je tokom vikenda uhapsila 79 vozača, od kojih su 52 vozila pod dejstvom alkohola i narkotika, saopšteno iz uprave policije. Od ukupnog broja lica lišenih slobode, najviše lišeno slobode u Podgorici, 33 vozača, zatim 7 vozača u Budvi, 4 vozača u Kotoru i po 2 u Danilovgradu i Bijelom Polju, dodaju iz uprave policije. Ponovno uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Budva-Dubrovnik i Kotor-Dubrovnik predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti i turističke ponude Crne Gore, poručuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. U špicu turističke sezone do 30. septembra pomorska linija Budva-Dubrovnik saobraćaće 6 puta nedeljno, što je duplo više polazaka u odnosu na prethodnu godinu, dok će linija Kotor-Dubrovnik saobraćati 3 puta sedmično. Morska voda je odličan kvaliteta, pokazala je analiza Instituta za biologiju, sprovedena od 25. do 27. maja na 114 lokacija na Crnogorskom primorju, saopšteno iz Morskog dobra. Programom praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju u sezoni 2026. predviđeno je da se tokom sezone uradi ukupno 10 analiza svakih 15 dana u periodu od maja do kraja septembra.
0: Dok se danima iščekuju sporazum SAD-a i Irana, američki predsjednik Donald Trump nagoveštava da mu se ne žuri u postizanju sporazuma, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba na Bliskom istoku. Žurbom se, kaže, neće postići dobar dogovor, ipak naglašava da pregovori napreduju i da je fokus i dalje na tome da Iran ne može da ima nuklearno oružje. Sa druge strane, predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf kaže da Teheran neće da prihvati ni jedan sporazum dok ne bude siguran da su obezbeđena prava iranskog naroda. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju ispituju mesto udara ukrajinskog drona u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, saopštio je stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov. Naveo je da je borbeni dron udario u Tubinsku salu bloka 6 te nuklearke. Generalni direktor Međunarodne agencije Rafael Grossi pozvao je na prekid napada na nuklearne objekte kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina dobila novi lanser protivvazdušne odbrane Iris-T iz Nemačke i zatražio veću isporuku municije za PVO. Očekuje da će Ukrajinu u naredne 2 nedelje posjetiti američki specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Predsednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo političkim akterima pred samit Evropska unija Zapadni Balkan, ističući da moraju da pokažu ozbiljnost, institucionalnu zrelost i sposobnost da ispune obaveze preuzete pre skoro 15 godina kada su započeli pregovori sa Evropskom unijom. Kako je naglasio u pismu, Crna Gora će 5. juna u Tivtu biti domaćin samita EU Zapadni Balkan, najvažnijeg događaja u modernoj istoriji države i potvrda da Crna Gora ima priliku koju ni jedna generacija pre nije imala, da postane punopravna članica Evropske unije. Premijer Milojko Spajić je, odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini, između ostalog saopštio da spoljnopolitički faktori i organizovane kriminalne grupe zajednički deluju protiv evropskog puta Crne Gore i dodao da Evropska unija želi da pruži maksimalnu podršku državi u borbi protiv takvih uticaja. Spajić je također kazao da je osnovni cilj master plana javnih investicija u infrastrukturu za period od 2026. do 2030. godine ubrzanje ekonomskog rasta i unapređenje kvaliteta života građana kroz efikasnije upravljanje javnim investicijama. Politički akteri moraju postići dogovor kada su u pitanju buduće izmene Ustava, poručio je za TVCG stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da veruje da će do kompromisa na kraju doći. Dodao je da nije na njemu da političarima govori kako treba da postupaju, ali da je postizanje dogovora neophodno.
2: Parlamentarna kriza između vlasti i opozicije, nažalost, nije nova situacija i jasno je da zahteva politički dogovor kako bi se stvari pomerile napred, ocenjuje politički analitičar Boris Marić. Marić za Radio Crne Gore kaže i da je kriza u Podgorici klasična politička, gde se očigledno ispituje pozicija i snaga sa državnog nivoa, ali ističe da na kraju prioritet mora biti dogovor na zadovoljstvo građana.
1: Svaki dogovor u izboru novog predsjednika Skupštine glavnog grada, mimo koalicijnog sporazuma postignutog nakon izbora 2024. godine, predstavljao bi prekrajanje izborne volje građana, poručila je bivša predsjednica gradskog parlamenta Jelena Borovinić-Bojović. Ona je za RTV Podgorica kazala da je ostavkom otvorila prostor da sve političke opcije jasno pokažu raspolažu li potrebnom većinom za donošenje odluka i izbor novog čelnika Skupštine. U Crnoj Gori je u prošloj godini ostvaren značajan napredak u realizaciji strateških prioriteta, usklađivanju sa standardima Evropske unije i očuvanju finansijske stabilnosti, saopštene na sednici Saveta Centralne banke. Centralna banka Crne Gore dala ključni doprinos privremenom zatvaranju poglavlja 4 Sloboda kretanja kapitala kroz uspešno okončanje procesa pristupanja Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u evrima, odnosno SEPA, kao i ispunjavanje završnih merila u oblasti platnog prometa i integriteta finansijskog sektora, navodi se u saopštenju nakon sednice kojom je predsedavala guvernerka Irena Radović.
2: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bele kuće. McCoy je rođen u Charlestonu, Južna Karolina, a po struci je pravnik. Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjana Pajković, koja je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku, a vlada je razrešila 19. marta, nastavila je karijeru u tom ministarstvu, pišu vijesti. Ona je od 10. aprila raspoređena na službeničko radno mesto, samostalna savjetnica u istom direktoratu. Konferencija sudija Crne Gore izabrala je Milenku Seku Žižić, Mirjanu Vlahović, Veljka Radovanovića i Mirzu Ademovića za članove sudskog saveta iz reda sudija. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić poručila je da izbor članova ovog tela predstavlja jedan od najvažnijih izraza ustavne nezavisnosti sudske vlasti i potvrdu sposobnosti sudstva da samostalno odlučuje o pitanjima od svog značaja. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 10 osoba zbog sumnje da su počinili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji predmet izvršenja je 4 tone kokaina. U Podgoričkom višem sudu odgođeno je suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čeđenoviću, koji se terete zbog navodnog uticaja na Džozefa Asada u predmetu poznatom kao državni udar. Sud je prihvatio molbu Katnića i njegovog branioca da se glavni pretres odgodi, te da mu se ostavi dodatni rok za upoznavanje sa dokazima iz spisa predmeta i pripremanje odbrane. Uprava policije upozorava građane da je ponovo aktiviran talas lažnih SMS i aplikacionih poruka u ime vlade Crne Gore i drugih državnih organa sa ciljem krađe ličnih i bankovnih podataka. Upozoravaju građane da se radi o prevarama i pokušajima zloupotrebe, te da zvanične institucije Crne Gore nikada ne komuniciraju sa građanima putem inostranih brojeva, niti na ovaj način dostavljaju obaveštenja o kaznama ili sudskim postupcima. Apeluju na građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, da ne odgovaraju na njih i ne unose nikakve lične niti bankovne podatke, kao ni kodove koje eventualno dobiju. Također savjetuju da se ovakve poruke odmah brišu i blokira broj sa kojeg su poslate. Upozoravaju iz policije. U slučaju da su građani već uneli podatke sa bankovne kartice, neophodno je da se hitno obrate svojoj banci radi blokade kartice i preduzimanja svih potrebnih mera u cilju sprečavanja eventualne materijalne štete. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine pozvalo je sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podneli zahtev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine, u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmenama i dopunama zakona. Iz tog resora su posebno naglasili da je upis objekata u katastar jedan od ključnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, kao i za ostvarivanje prava vlasnika nad objektom.
1: Potomci dinastije Petrović i Njegoš konačno imaju dostojan dom u Crnoj Gori, saopštio je premijer Milojko Spajić nakon što je Skupština usvojila zakon o statusu dinastije Petrović. Izmenama i dopunama zakona o statusu dinastije Petrovićima smo vratili dvorac na Kruševcu i tako konačno završili u potpunosti rehabilitaciju i ispravili dugogodišnji institucionalni dug, prvenstveno prema princu Nikoli, koji decenijama s ponosom i dostojanstvom afirmiše Crnu Goru širom sveta, napisao je Spajić na mreži. Država će dodatno od naredne godine podržavati rad Fondacije Petrović Njegoš sa 100.000 evra godišnje, zaključuje Spajić.
2: Univerzitet Crne Gore pozdravio je odluku vlade kojom je data saglasnost na novi status univerziteta, čime je okončan proces usklađivanja najvišeg opšteg akta univerziteta sa novim zakonom o visokom obrazovanju. Kako su ukazali, novi statut rezultat je višemesečnog rada i usaglašavanja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, kroz koji su nova zakonska rešenja pretočena u najviši akt univerziteta.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija u saradnji sa Udruženjem roditelji i preduzećem Deponija DOO i ove godine organizuje akciju pod sloganom Znanje nije za bacanje, reciklirajmo udžbenike. Prikupljanje starih udžbenika, svezaka i papira biće organizovano u školama 12., 13. i 15. juna. Kako kažu iz resornog ministarstva, reč je o društveno odgovornoj inicijativi koja se realizuje treću godinu za redom, uz, kako navode organizatori, kontinuirani rast broja učesnika i veliki odziv škola, učenika i roditelja.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicerom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicer oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena i jedna osoba. Ambasadori zemalja članica odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ambasadori su dali zeleno svetlo za otvaranje pregovora o sektorskim sporazumima između Unije i Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije o roamingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. Ovu odluku će morati formalno da usvoji savet kao tačku van rasprave, a očekuje se da će se to dogoditi 4. juna. Ukidanja roaminga države Zapadnog Balkana treba da usklade telekomunikacione propise sa evropskim pravilima, ali i da postignu dogovore sa operaterima i institucijama Evropske unije. Funkcioneri Nove srpske demokratije iz Pljevalja podržali su inicijativu o, kako navode, otpriznavanju Kosova koju je u tom gradu predložio DNP nakon sastanka u Podgorici, na kojem su upoznati sa planovima i dometima realizacije slične inicijativi u opštini Zeta.
2: Crnogorska policija u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole kojim prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Srbije, navodi se u saopštenju. Nakon sprovedenih postupaka i preduzetih službenih mera i radnji, rešenjem uprave policije za 87 osoba muškog pola shodno zakonu o strancima, zabranjen ulazak u Crnu Goru nakon čega su istim letom vraćeni u Srbiju. Također bit će inicirano i donošenje rešenja o zabrani ulaska i boravka ovim osobama u narednom periodu, dodaje se u saopštenju. Crna Gora je ostvarila najbolji rezultat među zemljama Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi predviđenih reformskom agendom u okviru plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, pokazuju podaci Evropske komisije. Prema tim podacima, Crna Gora je ispunila 32 od ukupno 57 dospelih reformskih mera, što predstavlja 56% realizacije i najbolji rezultat u regionu. Na drugom mestu nalazi se Albanija sa 33 realizovane od ukupno 66 reformi, dok je Severna Makedonija ostvarila 44% realizacije. Članovi Saveta mesne zajednice Sveti Stefan podneli su krivičnu prijavu osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv kompanije Adriatic Properties i drugih državnih i lokalnih organa i subjekata zbog sumnje u izvršenje više krivičnih dela nakon ponovnog postavljanja ograda koje, kako navode, onemogućavaju prolaz šetalištem od Svetog Stefana do Miločarskog parka, prenosi RTCG. Majska stopa usklađivanja penzije od 0,95% rezultat je primjene zakonom utvrđenih parametara i dostupnih pokazatelja koje objavljuje Monstat u trenutku obračuna, saopštili su iz fonda PIO. Specijalni tužilac Zoran Vučinić je tročlanom veću Višeg suda u Podgorici, kojim predsedava sudija Veljko Radovanović, predložio da odbjeglog šefa kriminalne kavačke grupe Radoja Zvicera osudi na maksimalnih 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Milana Ljepoju u beogradskom naselju Ritopek, prenosi RTCG. Vučinić je zatražio i dodatne godine zatvora za Zvicera za nekoliko krivičnih dela. Vučinić je sudu predložio i višegodišnje kazne zatvora za ostale optužene za pripadništvo kriminalnoj grupi odbjeglog Zvicera. Ljuba Milović, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Radovana Pantovića, braću Radovana i Petra Mujovića, Duška Roganovića, Nikšu Perovića i Nikolu Spasojevića.
1: Ukrajina je napala vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru u Sankt Peterburgu, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji se održava od 3. do 6. juna, a koji se nalazi 17 km od naftnog terminala koji je pogođen. Kao odgovor na antirusku retoriku britanskih zvaničnika, Rusija je uvela sankcije protiv 5 članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju koje prenosi TAS navodi se da provokativna antiruska retorika britanskih zvaničnika, širenje insinuacija o Rusiji i praktični koraci Londona da opskrbljuje kijevski režim oružjem i vojnom opremom pokazuju nepokolebljivu odlučnost rukovodstva Velike Britanije da nastavi tešku sistemsku konfrontaciju sa Rusijom. Cene nafte su porasle i zadržale se blizu višemesečnih maksimuma, dok investitori prate razvoj pregovora između SAD-a i Irana i potencijalnog otvaranja Ormuzskog moreuza. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u poslednjih nekoliko dana eliminisano 20 članova militantne grupe Hezbollah.

30 idealnih godina. Forma ideale. Fascinating.

0: saopštili su iz Ministarstva odbrane. Obeležavamo 9. godišnjicu od kako je Crna Gora postala 29. članica Severnoatlantskog saveza. Time ostvaren jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države, ističu iz Ministarstva.
1: Ministar financija Novica Vuković i zamenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona evra u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspešnom nastavku evropske integracije Crne Gore.
0: U okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu je potpisan ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dve države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno iz Ministarstva financija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem posjetio je Cetinski manastir, gde ih je dočekao mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. U prostorijama mitropolije, kako se navodi na njihovom sajtu, upriličen je prijem tokom kojeg je razgovarano o više aktuelnih tema, uključujući evropsku perspektivu Crne Gore i mogućnosti koje se otvaraju u procesu evropskih integracija.
0: Vlada Crne Gore je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativan korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta.
2: Iako je od kredita u švajcarskim francima prošlo više od decenije, deo građana još čeka da ostvari svoje prava pred sudovima. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević upozorava i na pritužbe korisnika mobilnih operatera, te poručuje da građani moraju reagovati čim uoče nepravilnosti. Nikčevićeva ističe da je važno da građani sačuvaju račune, ugovore i drugu dokumentaciju, te da svaku uočenu nepravilnost najpre prijave pružaocu usluge. Ukoliko odgovor izostane ili nisu zadovoljni rješenjem, mogu da se obrate nadležnim institucijama i organizacijama za zaštitu potrošača.
0: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu pred osnovnim sudom u tom gradu protiv policijskog službenika BB zbog krivičnih dela prevara, utaje i zloupotreba službenog položaja, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, okrivljeni BB je doveo u zabludu više lica da mu uplate novac na ime kapare za kupovinu placeva u Danilovgradu, pri čemu su oštećeni u više navrata uplaćivali iznose. Vrhovni sud Crne Gore odbio kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koje Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo protiv pravosnažnih presuda Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore, kojima je Dragan Mrdak oslobođen od optužbe za krivična dela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave putem podstrekavanja, dok je Sonja Marković oslobođen od optužbe za krivično delo falsifikovanja službene isprave. Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog Lazara Vulevića zbog krivičnog dela teško ubistvo, krivičnog dela ucena, kao i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, optužnica sa predlogom za produženje pritvora dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.
1: Crnogorski elektrodistributivni sistem potpisao je trajni sporazum o partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom i kompanijom EDF International Networks, čime je uspostavljena strateška tehnička saradnja usmerena na modernizaciju crnogorske distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju.
0: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa organizovalo je povodom Svetskog dana zaštite životne sredine akciju razmene plastične ambalaže za sadnice, a ministar Damjan Ćulafić kazao je da je veliki odziv građana potvrda rastuće svesti o značaju zaštite prirode. On je istakao da se akcija uklapa u kampanju Zelena obnova Crne Gore i napore ministarstva usmerene na unapređenje sistema upravljanja otpadom i reciklaže. U cilju povećanja bezbednosti svih građana i turista, očuvanja nesmetanog kretanja pešaka i sprečavanja saobraćajnih nezgoda, zabranjuje se kretanje biciklima i vozilima na motorni i električni pogon na šetalištu Kralja Nikole u Baru, koje se proglašava pešačkom zonom, saopšteno iz opštine Bar. Države članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za otvaranje prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, kazala je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
2: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andriy Sibiga. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će se, kako navodi, omogućiti popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike, koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih
3: 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Sa juga zemlje, Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu.
0: Američke vlasti uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela i dvojice članova porodice Castro, dok Trumpova administracija dodatno pojačava pritisak na ostrvo kojim upravljaju komunisti, prenela je britanska agencija Reuters. Američka administracija je od januara pooštrila blokadu Kube, preteći carinskim merama svakoj zemlji koja isporučuje naftu Havani.
4: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI.

0: smo
1: cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. Nedeljom u podne. TDI Top 20.
4: Gde ste, narode, i dobrodošli u 210. izdanje Top 20 liste, kojima MTS Kaplovsku već može da vidi kako je naš Ogi započeo listu sa dobrim foto sessionom. Gde si, Ogi?
5: Da, dobroveče, nisam znao da smo počeli već. Da.
4: jesmo. Evo, stigao je jun, što znači leto.
5: Da li je moguće da smo mi već počeli sezonu godišnjih odmora i letovanja?
4: Drugi jun, ja i dalje mislim da je juče bio Božić. No.
5: E pa, nek da mi je sa srećom. Da, dobrodošli na TDI Radio, konkretno u Top 20 listu, kao i svakog utorka od 6, pa nekih narednih sata i po vremena. Bađe, ja s vama preslušamo 20 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje.
4: A tu je i naš producent Zuki. Ali ajde mi odmah da se bacimo na posao. Prvo moramo da vidimo koje su to pesme ispale. A koliko vidimo, na out listi našli su se Nico Santos, All Time High, posle 12 nedelja. Inače, ja sam mislila da je Nico Santos Grk kao po imenu.
5: Zvuči ti kao Nikos, kao
4: ali
5: Stefanos.
4: Ali je Nemac.
5: Aha.
4: Nemac je, to je hit. Aha. Da, i ujedno se našao Harry Styles, American Girls, tu je sa nama bila 8 nedelja, pa ajde da čujemo kratko out listu i onda da se bacimo na pravu stvar.
3: Top 20. Top 20.
6: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, tako je. Evo nas na 20. mestu. Krećemo jako, krećemo sa novitetom. Čim nešto ispadne, nešto ga menja. A u ovom slučaju 20. mesto je zauzeo The Bossa, Magnetic. Ovo nam je od skoro na listi na radiju.
3: Da, baš sam to hteo da kažem. Kako vam se dopadao pesma? Mislim, sad obratite pažnju ako do sada niste. Meni se nekako svidela odmah na prvo slušanje. Jako sam srećen što ste glasali ove nedelje za nju da nam upadne na top 20 listu.
2: Kakav kez, ljudi, ovo je preslatko. Ajde, onda da ne dužimo mnogo, 20. mesto, The Bossa, Magnetic.

0: Brown eyes.
1: Top 20 lista.
2: Samo na TDI radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
3: A, evo je kolaboracija godine, da li smo se nadali, da li nam je ovo bilo na bingo listi?
4: Jaki od najjačih reči danas padaju, to jest večeras, za prvi deo 2026. godine, zaista možda najjači duet. Vidjet ćemo da li će nas neki pevači i pevačica obradovati možda nečim jačim.
3: U drugoj polovini godine?
4: Tako je, do kraja godine, ali Madonna i Sabrina Carpenter.
3: Ej, ko bi rekao čuda da se dese?
4: Ko se tome nadao, da. Pesma koja se zove Bring Your Love, pritom Madonna koja je nekako kraljica pop muzike.
3: Kraljica popa.
4: A to ona kao OG, znači
3: OG,
4: stara,
3: da.
4: Prva kraljica pop muzike. A onda vamo Sabrina Carpenter koja je dobila nagradu prošle godine, čini mi se, za najbolju pop mladu umetnicu, je li tako kao?
3: Tako je.
4: Ne može baš, mislim nema dve kraljice, može biti.
3: Pa sad, možemo da diskutujemo o tome, ali dajde to ćemo drugom prilikom, sad ćemo da učutimo mi i da uživamo uz Madonu i Sabrinu i Bring Me Your Love, odnosno Bring Your Love na mestu broj 18.

0: Something I want to talk about.
1: Top 20.
2: E pa nisu David Thames jedini koji su na listi 13 nedelja, ovde su nam takođe drugi hitovi kao što je In the Dark od Selene Gomez, tačno su ušli u isto vreme na našu top 20 listu.
3: Tako je, a ne znaju ni samo Madonna i Sabrina da naprave hit kao što je ovi koji smo malo pre slušali, nego to zna da uradi i Selena Gomez, tako da možemo odmah da nastavimo sa listom. 17. mesto, In the Dark.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Evo ga, druga nedelja na našoj listi, a već je sa 20. mesta skočio, na kojem ovo dođe 16.
2: Teddy Swims.
1: To je za dve nedelje, to je dosta.
2: Ja vidim da on nekako brzo grabi ka vrhu.
1: Zato što Teddy je multitalentovan pevač. Ljudi, ako ga do sad nismo slušali, ako ga do sad nismo ugrabili na Teddy radiju, to je čovek koji može da peva i rock, i blues, i jazz, i country, ta glaščina.
2: Da, da, da, svašta šara, voli da isprobava razne stvari. Šta bi bilo ovo što slušamo u nastavku?
1: Ovo bi bio njegov hit Mr. Know It All na mestu broj 16.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Prvi retro hit, ljudi, za ovo 210. izdanje Top 20 liste, ko je odrastao u 2000-tim, seća se Edward Maja i Vika Džug... Kako se izgovara? Uvijek ovo ime seznem.
2: Džigulina?
1: Znači, sestra me učila kad sam bila mala, ne mogu da ga upamtim, ali znamo definitivno ime hita, Stereo Love. Retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Sad ću morati da namučim opet našeg producenta Zukija. Zuki, molim te. Ali da, malo pre kad smo najavili ovaj retro hit Stereo Love, rekli smo da se Vika preziva Žigulina.
3: Da.
2: Žigulina, malo smo o tome diskutovali, meni pada na pamet. Jel se sjećate kad je Jason Derulo izbacio Wiggle, Wiggle, Wiggle?
3: Da,
2: i onda
3: da,
2: je bio onaj jedan momak naš na YouTube-u koji je pevao Žigubigule.
3: Ja se toga uopšte
2: ne sjećam. E pa to smo ti ja, Vika Žigulina, Žigubigule.
3: Dobro, pristajem.
2: Ubacite isečak.
4: Mati i s tobom Žigubigule. Žigubigule. Žigubigule. Žigubigule.
3: Dobro, možemo da onda pređemo dok se... ne zalaufa ova priča previše daleko. Na mesto broj 15, gde nas čeka Om.
2: Jedan od jačih hitova, pritom AI hit.
3: Da. Nije u potpunosti.
2: Ne, rađen je na pravom, ali inspirisan pravim, rađen je veštačkom inteligencijom, AI verzija, koja iskreno, ljudi su odlepili.
3: Toliko dobro, slušajte kako počinje ova pesma, meni ovo toliko dobro, ovo će sigurno biti letnji hit.
2: Uživam uz Dolce Vita. Sur.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Sa mesta broj 15 na mesto broj 14. Gde nas je sačekala Tame Impala 14 nedelja. Iskreno, za 14 nedelja tek na 14. mestu, ovo je dobro držanje.
4: Da, stvarno jeste. Sjajna pesma nekako. Mi inače imamo na TDI radiju ovako u toku dana i često slušamo u jednom remiksu. Malo da se čisto nešto kao novo dogodi. Imamo remiks izvesne Jenny
3: kod nas. Joj, Jenny!
4: Na listi, da, tako da jako to lepo nekako zvuči. Mi ovaj put slušamo naravno u originalu. Dakle, Tame Impala, Dracula na mesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Sa Dracule na romantiku stigla nam je Charlotte Cardin.
2: Charlotte Cardin, da, ona je nešto nedavno postala dosta popularna, vidim po društvenim mrežama, pa onda se zavrtala i na top listama i to ona u stvari se probila, ima više od 10 godina kada je ona bila u nekom takmičenju u Kanadi, neki pevački show je bio.
1: Molim? Bila.
2: Da, i tako je Charlotte Cardin počela svoju karijeru 2013-14.
1: Dobro, pola njih počinje sa tim talent showovima, pa mislim i One Direction, to su momci došli svako za sebe solo i onda je Simon bio na foru kao, e, ajde ja vas da spojim u bend.
2: To je onaj što je bio u žiriju, glavni tako sigurno je, znate, je, da u britanskoj toj verziji tog šova pevačkog. U svakom slučaju, eto vidi gde su sad, recimo, Harry, mislim, bend se raspao One Direction, ali Harry Styles, evo ga kod nas često na listama.
1: Lewis Tomlinson, Nile, pa mislim, dobri
2: tako
1: su.
2: Tako je, dobro. Ništa, onda idemo, dakle, Charlotte Cardin na mesto broj 13, slušamo The Way We Touch.

0: 20.
1: E, nećemo mnogo da dužimo, pogotovo kada nas u nastavku čekaju dve sjajne kolaboracije. Prva na mesto broj 12 je Offenbach i Sofijan pa Mart Cynical.
0: Ali zaista sjajna.
1: Ali zaista sjajna, a posle nam stižu Gordo i Rainier Zonveld, Loco Loco na mesto broj 11.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
5: Top 20.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E pa naravno, pre nego što pređemo na ostatak liste, mislim da je već malo vreme da se podsjetimo šta smo sve uopšte slušali od mesta broj 20.
4: Može jedna rekapitulacija.
3: Idemo. Mesto broj 20, The Bossa, Magnetic.
4: Na 19. mestu David Thames, Rain Dance.
3: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na mestu broj 18.
4: Na 17. mestu Selena Gomez i In The Dark.
3: Na poziciji broj 16, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Na 15. mesto Om i Dolce Vita.
3: Tame Impala Dracula na poziciji broj 14.
4: Charlotte Cardin i The Way We Touch, mesto broj 13.

0: Pozicija 11, Gordo i Reinier Zonveld, Loco Loco.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Gde ste ljudi, evo ga, 210. izdanje, ko se nam se sad priključio, ovo je Ogi.
0: Dobroveče.
2: Ja sam Bađa, a tu nam je i Zuki.
0: E, samo pre nego što nastavimo, Bađo, 210. izdanje čega? Nisi
2: Top 20 liste na TDI radio.
0: Ako ne znaš šta je Top 20 lista, hoćeš kratko da nam ti kažeš.
2: Tako je, svakog utorka od 6, ljudi, mi preslušavamo šta ste vi izglasali kao ovo nedeljni hitovi, 20 hitova i slušamo, komentarišemo i uživamo.
0: Tako je, stigli smo do polovine naše liste, na 10. mjestu se nalazi južnokorej

0: 20.
1: Pesma koja nam stiže u nastavku opisuje verovatno duševno stanje pola nas, ko već ide kući s posla, ko čeka kolegu da završi emisiju, da može da pije čašu vode kao ja.
2: Jeste, zato što se pesma zove kako?
1: I can't wait, ne mogu više da čekam.
2: Ne mogu više da čekam, zaista. A ne samo to, nego i možda da dočekamo ovaj godišnji odmor, neko možda ne može da dočeka letovanje.
1: Ajde, Bože, budi u pomoć.
2: S obzirom na to da je 2. jun, moramo da pomenemo i to. Uskoro će mnogi od vas vjerojatno negde.
1: I ne mogu da dočekaju, kao ni Bob Sinclair i Kajza, koji nam stižu na mesto broj 9.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: E, ajmo malo da pređemo na ženske vokale, jel smo za?
2: Da, da, da.
1: Odlično, zato što nas na mestu broj sedam, na mestu broj čeka, bravo. Na mestu broj sedam nas čeka Holly Humberstone, To Love Somebody, a odmah za njom isto još jedan mladi pevač, mladi izvođač, naravno Alex Warren, Fever Dream, na mestu broj šest.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja ću sad da ustanem da plešem, ti ovo najavi.
2: Da, e, stigli smo do retro hita broj 3, pre nego što uđemo u top 5 od ovog nedeljnih top 20 hitova, da napravimo jedan mali presek. Bađa, ne možete da vidite ako slušate preko radija, ona zaista već igra ovde u studiju.
1: Koji ima MTS kablovsku, sve vidi.
2: Tako je, pozdrav sve vas. Majestic i Bonnie M.
1: Bonnie M, čovek obeležio 70. Ljudi moji, pogotovo kada izbacio hit Rasputin, samo što u ovom slučaju slušamo u jednoj fenomenalnoj obradi. Ja sam spremna za plesanje, ognjeni ustaj, slušamo retro hit broj 3.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ra, Rasputin, lover, I'm the Russian evo, queen.
2: Nisam mislio da će me ovoliko zabaviti da igramo pre nego što smo pustili pesmu, ali onda kad smo joj čuli nekako... Čak sam se i ja razigrao.
1: Čak se i Ogi razigrao.
2: A nisam baš sklon tome, moram da vam priznam. Dobro, idemo na mesto broj 5. Tu nas čeka Another i Talk to You. Da li treba nešto posebno da najavlja ovu pesmu? Mislim da ne.
1: Bukvalno je pesma takav hit ove godine. Radio je sa 54 Ultra. Da, ja ne znam, svaka reč je po meni suvišna, tako da ljudi odmah skačemo na mesto broj 5. Slušamo Talk to You.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
1: Realno jak ovogodišnji hit, a kada spominjemo ovogodišnje hitove, Bebe Rexa, Faithless, New Religion.
2: Jeste. I to zapravo nam stižu dve jako zanimljive, jako cool saradnje koje se odnedavno ovdje kod nas vrte. Dobro, nije možda baš odnedavno, evo Bebe Rexa i Faithless već 10 nedelja kod nas.
1: To je za mene skoro, kad neki 20 nedelja dok je dobra pesma i 20 nedelja je skoro.
2: Ajde. I to što kažeš. Dakle, na mesto broj 3, Kangs i Theophilus, London Galaxy, pre njih slušamo Bebe Rexa i Faithless, New Religion. Deep.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Ok, meni je Galaxy bila jedna od onih pesama za koju ne bih poverovala da bi mi se ovoliko svidela.
4: Stvarno?
3: Da, jer mi je na prvom slušanju bila kao na drugom je već bila ok, i onda mi je krenulo i onda sad mi se baš ono vrti u glavi.
4: Meni je odmah od starta.
3: Tebi odmah?
4: Odlično.
3: Ok, ali idemo onda na hit koji znam da se i tebi i meni, kao i mnogima, sigurno svideo na prvom slušanju, a to je Somber, za koga ne znam da li smo ispratili, ali ljudi na društvenim mrežama vole da kažu da Somber sada ne izgleda kao mladi Mick Jagger, jer sa njim ga najviše porede, nego on izgleda kao pa način na koji bi trebalo Mick Jagger sada da izgleda.
4: Da. On zaista ima nekako, znači on više liči na Micka Jaggera nego
3: sami Mick Jagger.
4: Da, znači ovako bi trebalo Mick Jagger da izgledao u mladosti, a nije ovako izgledao kao Somber. Jel to suština? Ja ne mogu da shvatim.
3: Otprilike, da, mislim, ko može da shvati ljudi iz društvenih mreža? Ali dobro, ajde, idemo mi odmah na njegov hit Homewrecker, koji kod nas na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigli smo i do četvrtog retro hita za ovo 210. izdanje Top 20 liste. Čeka nas jedan prošlogodišnji hit.
2: Da, obožavam kada za nešto što je izašlo 2025. godine mi kažemo retro hit,
1: pa, ali... tako narod kaže, tako urednik.
2: Takav nam je usud. Viz DMC, Bees and Honey, retro hit broj 4. Slušamo pesmu Show Me Love.

0: Mesto broj 10. Mesto broj 10, BTS Swim.
1: Deveto mesto, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait.
0: The Second Voice, Let Me Be, na poziciji broj 8.
1: Sedmo mesto, Holly Humberstone i To Love Somebody.
0: Alex Warren, Fever Dream, mesto broj 6.
1: Mesto broj 5, Another i Talk To You.
0: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, na poziciji broj 4.
1: Mesto broj 3, Kangs i Theophilus London, Galaxy.
0: I mesto broj 2, Somber, Homewrecker.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
0: Evo, prošle nedelje je Bebe Rexha sa New Religion zauzela prvo mesto, a sada je hit koji ja uvek kažem da se poredi sa New Religionom, a to je Sequence Night broj 1.
1: To su Jennifer Lopez i David Guetta koji su odlučili ove godine da nas obraduju ovom ludilo pesmom.
0: Ludilom pesmom, saradnjom koja ja ne znam zašto se nije ranije desila, ljudi moji.
1: Da, a moram priznati da je nekako i dosta zabavno zvuči nekako ta saradnja. Mislim, Jennifer Lopez i David Guetta kao na prvu loptu, ko bi rekao uopšte? Da
0: kao
1: da
0: neki
1: naprave.
0: Vic. Ušli Srbim, Bosanac, Crnogorac u kafić.
1: Ušli Jennifer Lopez i David Guetta zajedno sa njima.
0: U studio.
1: Da, šta se dešava dalje? U svakom slučaju dešava se to da je nastao hit koji ove nedelje kod nas na prvom mestu. Mi se čujemo u ovom sastavu ponovo, dakle, sledećeg utorka.
0: Tako je, ljudi, uživajte u ostatku večeri u pesmi. Ćao!
1: Ćao!
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Ženski rukometni klub Budućnost saopštio da će tri mlade igračice narednu sezonu, odnosno naredni period svoje karijere, provesti na pozajmici u inostranstvu, u sklopu plana razvoja i sticanja dragocenog međunarodnog iskustva. Levi bek Jelena Mitrović narednu sezonu provodi u poljskom klubu AP Radom. Odlazak u Poljsku predstavlja deo strategije razvoja jedne od najperspektivnijih igračica svoje generacije, sa ciljem većeg broja minuta i kontinuiteta nastupa na seniorskom nivou. Mitrović je u dresu Budućnosti pokazala veliki potencijal, a svojim igrama već izborila status standardne članice seniorske reprezentacije Crne Gore, iako ima svega 19 godina. Desno krilo Anika Jovanović naredne sezone nastupaće kao pozemljena igračica u makedonskom klubu Đorđe Petrov. Ovaj angažman predstavlja nastavak njenog razvoja kroz redovne nastupe i sticanje međunarodnog iskustva koje bi trebalo da budu od velikog značaja za njen dalji napredak. Jovanović je u sistemu Budućnosti pokazala kvalitet i potencijal koje preporučuje za naredne korake u karijeri. Srednji bek Nina Ramusović naredne dve sezone provodi na pozemici u nemačkom klubu Sachsen Zwickau. Ovaj transfer predstavlja važan korak u njenom razvoju s obzirom na to da će imati priliku da se takmiči u jednom od najjačih evropskih ligi. Iako ima samo 18 godina, Ramusović je već skrenula pažnju rukometne javnosti igrama u dresu Budućnosti i reprezentaciji Crne Gore. U klubu veruju da će boravak u inostranstvu sve tri igračice dodatno naprediti te im omogućiti da po povratku budu još spremnije za najveće izazove u dresu Budućnosti i nacionalnog tima.

slušate sportski program. Fudbalska reprezentacija Iraka priredila je veliko iznenađenje u pripremnom meču za svetsko prvenstvo, pošto je na gostovanju u Korunji odigrala 1-1 protiv favorizovane Španije. Na stadionu Riazor, evropski prvaci nisu uspeli da opravdaju ulogu favorita protiv borbenih Iračana, koji su stigli do istorijskog rezultata zahvaljujući velikom povratku u drugom delu susreta. Španija je povela već u 15. minutu, kada je napadač Barcelone Ferran Torres demonstrirao klasu. Posle prodora kroz odbranu gostiju rutinski je savladao protivničkog golmana za 1-0 i nagovestio očekivanu pobedu domaćina. Ipak, Irak nije odustao. Nagradu za hrabru igru stigla je kada je Merhaz Doski primetio da je golman Barcelone i reprezentacije Španije Garcia izašao predaleko od gola. Usledio je siloviti precizan udarac koji je završio mreži za veliko slavlje gostiju i muk na tribinama. Do kraja utakmice Španci su imali inicijativu i veći posjed lopte, ali selektor Luis de la Fuente je pokušao da promeni tok meča brojnim izmenama u nastavku. Međutim, odbrana Iraka izdržala sve nalete i sačuvala remi protiv jednog od glavnih kandidata za osvajanje mundijala. Sportski program.

0: granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Racing. TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teatr Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radija.

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

imagine.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Parlamentarna većina, kako su saopštili, prima k znanju činjenicu da opozicione parlamentarne partije i nakon više probijenih rokova koje su same postavile tokom razgovora u delegaciji Evropske unije, nisu uspele da usaglase jedinstvenu platformu, pa samim tim ni jedinstven politički stav. Također konstatujemo da platforma, o kojoj su partije većine saznale iz medija, sadrži elemente ultimativnog pristupa sa kojima se očigledno nisu usaglasile ni sve opozicione parlamentarne partije, navodi se u saopštenju. Istakli su da očekuju jedinstvenu, jasnu i odgovornu platformu. Prethodno su lideri dela opozicije predstavili platformu za rešavanje otvorenih pitanja, čiji temelj predstavljaju, kako je poručio na konferenciji za novinare predsjednik DPS-a Danijel Živković, izmene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost i zakona o upravi policije, politički konsenzus o ključnim imenovanjima u pravosuđu i državnim institucijama, kao i obaveza da se bez saglasnosti opozicije ne menjaju najvažniji zakoni iz oblasti izbornog sistema i državnog uređenja. Pokret Evropa Sad će poštovati koalicijni sporazum i podržati kandidata koje Koalicija za budućnost Podgorice predloži za predsjednika Skupštine glavnog grada, poručio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, ali i naglasio da se sporazum ne može primjenjivati selektivno, te da je sve kristalno jasno. Prema Mujovićevim rečima, ukoliko u DNP-u smatraju da mogu insistirati na delu sporazuma koji se odnosi na izbor predsjednika Skupštine glavnog grada, a istovremeno zanemariti ostale njegove odredbe, takav pristup neće imati podršku.
2: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajber bezbednost. Dukaj je na mreži X kazao da se na konkurs prijavilo 6 kandidata, od čega su 4 službenici resornog ministarstva. Među prijavljenima je i, kako je naveo, sadašnji VD direktora Agencije, koji je, kao i još jedan broj prijavljenih kandidata, već je dugi niz godina deo sistema informacione bezbednosti. Verujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajber bezbednost u kapacitetu osnaženog delovanja, poručio je Dukaj.
3: Elektroprivreda Crne Gore dobitnik je međunarodnog priznanja u oblasti kvaliteta poslovanja, koje je svečano uručeno u Briselu u okviru godišnje ceremonije koju organizuje Evropsko udruženje za kvalitet, saopšteno iz te kompanije. Elektroprivreda Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti realizaciju strateških projekata usmerenih na razvoj obnovljivih izvora energije, baterijskih sistema, povećanje energetske efikasnosti i jačanje međunarodne saradnje u oblasti energetike, zaključuje se u saopštenju.
1: Crna Gora je u prva 4 meseca ostvarila budžetski deficit od 25 miliona evra, što predstavlja 0,29% procenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva finansija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je svečanosti povodom Dana resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun, gde uputio reči zahvalnosti deci, roditeljima i zaposlenima, ističući da ova ustanova predstavlja jedan od najsnažnijih primjera humanosti, posvećenosti i inkluzije u crnogorskom društvu.
2: Crnogorski državljanin Mili Bajramović, koji je godinama bio u bekstvu i dovodi se u vezu sa više ubistava i organizovanim kriminalom u Evropi, uhapšen je nedavno u italijanskom Riminiju, a Austrija je zvanično predala zahtev za njegovo izručenje. Istovremeno traži ga i Crna Gora zbog drugog krivičnog dela ubistva.
1: Policija je tokom vikenda uhapsila 79 vozača, od kojih su 52 vozila pod dejstvom alkohola i narkotika, saopšteno iz uprave policije. Od ukupnog broja lica lišenih slobode, najviše lišeno slobode u Podgorici, 33 vozača, zatim 7 vozača u Budvi, 4 vozača u Kotoru i po 2 u Danilovgradu i Bijelom polju, dodaju iz uprave policije. Ponovno uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Budva Dubrovnik i Kotor Dubrovnik predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti i turističke ponude Crne Gore, poručuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. U špicu turističke sezone do 30. septembra pomorska linija Budva Dubrovnik saobraćaće 6 puta nedeljno, što je duplo više polazaka u odnosu na prethodnu godinu, dok će linija Kotor Dubrovnik saobraćati 3 puta sedmično. Morska voda je odličan kvaliteta, pokazala je analiza Instituta za biologiju sprovedena od 25. do 27. maja na 114 lokacija na Crnogorskom primorju, saopšteno iz Morskog dobra. Programom praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju u sezoni 2026. predviđeno je da se tokom sezone uradi ukupno 10 analiza svakih 15 dana u periodu od maja do kraja septembra.
2: Dok se danima iščekuju sporazum SAD-a i Irana, američki predsjednik Donald Trump nagoveštava da mu se ne žuri u postizanju sporazuma, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba na Bliskom istoku. Žurbom se, kaže, neće postići dobar dogovor, ipak naglašava da pregovori napreduju i da je fokus i dalje na tome da Iran ne može da ima nuklearno oružje. Sa druge strane, predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf kaže da Teheran neće da prihvati ni jedan sporazum dok ne bude siguran da su obezbeđena prava iranskog naroda. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju ispituju mesto udara ukrajinskog drona u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, saopštio je stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov. Naveo je da je borbeni dron udario u turbinsku salu bloka 6 te nuklearke. Generalni direktor Međunarodne agencije Rafael Grossi pozvao je na prekid napada na nuklearne objekte kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina dobila novi lanser protivvazdušne odbrane Iris-T iz Nemačke i zatražio veću isporuku municije za PVO. Očekuje da će Ukrajinu u naredne dve nedelje posjetiti američki specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo političkim akterima pred samit Evropska unija Zapadni Balkan, ističući da moraju da pokažu zbiljnost, institucionalnu zrelost i sposobnost da ispune obaveze preuzete pre skoro 15 godina kada su započeli pregovori sa Evropskom unijom. Kako je naglasio u pismu, Crna Gora će 5. juna u Tivtu biti domaćin samita EU Zapadni Balkan, najvažnijeg događaja u modernoj istoriji države i potvrda da Crna Gora ima priliku koju ni jedna generacija pre nije imala, da postane punopravna članica Evropske unije. Premijer Milojko Spajić je, odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini, između ostalog saopštio da spoljnopolitički faktori i organizovane kriminalne grupe zajednički deluju protiv evropskog puta Crne Gore i dodao da Evropska unija želi da pruži maksimalnu podršku državi u borbi protiv takvih uticaja. Spajić je također kazao da je osnovni cilj master plana javnih investicija u infrastrukturu za period od 2026. do 2030. godine ubrzanje ekonomskog rasta i unapređenje kvaliteta života građana kroz efikasnije upravljanje javnim investicijama. Politički akteri moraju postići dogovor kada su u pitanju buduće izmene Ustava, poručio je za TVCG stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da veruje da će do kompromisa na kraju doći. Dodao je da nije na njemu da političarima govori kako treba da postupaju, ali da je postizanje dogovora neophodno.
2: Parlamentarna kriza između vlasti i opozicije, nažalost, nije nova situacija i jasno je da zahteva politički dogovor kako bi se stvari pomerile napred, ocenjuje politički analitičar Boris Marić. Marić za Radio Crne Gore kaže i da je kriza u Podgorici klasična politička, gde se očigledno ispituje pozicija i snaga sa državnog nivoa, ali ističe da na kraju prioritet mora biti dogovor na zadovoljstvo građana.
1: Svaki dogovor u izboru novog predsjednika Skupštine glavnog grada, mimo koalicijnog sporazuma postignutog nakon izbora 2024. godine, predstavljao bi prekrajanje izborne volje građana, poručila je bivša predsjednica gradskog parlamenta Jelena Borovinić-Bojović. Ona je za RTV Podgorica kazala da je ostavkom otvorila prostor da sve političke opcije jasno pokažu raspolažu li potrebnom većinom za donošenje odluka i izbor novog čelnika Skupštine. U Crnoj Gori je u prošloj godini ostvaren značajan napredak u realizaciji strateških prioriteta, usklađivanju sa standardima Evropske unije i očuvanju finansijske stabilnosti, saopštene na sednici Saveta Centralne banke. Centralna banka Crne Gore dala ključni doprinos privremenom zatvaranju poglavlja 4 Sloboda kretanja kapitala kroz uspešno okončanje procesa pristupanja Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u evrima, odnosno SEPA, kao i ispunjavanje završnih merila u oblasti platnog prometa i integriteta finansijskog sektora, navodi se u saopštenju nakon sednice kojom je predsedavala guvernerka Irena Radović.
2: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bele kuće. McCoy je rođen u Charlestonu, Južna Karolina, a po struci je pravnik. Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjana Pajković, koja je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku, a vlada je razrešila 19. marta, nastavila je karijeru u tom ministarstvu, pišu vijesti. Ona je od 10. aprila raspoređena na službeničko radno mesto, samostalna savjetnica u istom direktoratu. Konferencija sudija Crne Gore izabrala je Milenku Seku Žižić, Mirjanu Vlahović, Veljka Radovanovića i Mirzu Ademovića za članove sudskog saveta iz reda sudija. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić poručila je da izbor članova ovog tela predstavlja jedan od najvažnijih izraza ustavne nezavisnosti sudske vlasti i potvrdu sposobnosti sudstva da samostalno odlučuje o pitanjima od svog značaja. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 10 osoba zbog sumnje da su počinili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji predmet izvršenja je 4 tone kokaina. U Podgoričkom višem sudu odgođeno je suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čeđenoviću, koji se terete zbog navodnog uticaja na Džozefa Asada u predmetu poznatom kao državni udar. Sud je prihvatio molbu Katnića i njegovog branioca da se glavni pretres odgodi, te da mu se ostavi dodatni rok za upoznavanje sa dokazima iz spisa predmeta i pripremanje odbrane. Uprava policije upozorava građane da je ponovo aktiviran talas lažnih SMS i aplikacionih poruka u ime vlade Crne Gore i drugih državnih organa sa ciljem krađe ličnih i bankovnih podataka. Upozoravaju građane da se radi o prevarama i pokušajima zloupotrebe, te da zvanične institucije Crne Gore nikada ne komuniciraju sa građanima putem inostranih brojeva, niti na ovaj način dostavljaju obaveštenja o kaznama ili sudskim postupcima. Apeluju na građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, da ne odgovaraju na njih i ne unose nikakve lične niti bankovne podatke, kao ni kodove koje eventualno dobiju. Također savjetuju da se ovakve poruke odmah brišu i blokira broj sa kojeg su poslate. Upozoravaju iz policije. U slučaju da su građani već uneli podatke sa bankovne kartice, neophodno je da se hitno obrate svojoj banci radi blokade kartice i preduzimanja svih potrebnih mera u cilju sprečavanja eventualne materijalne štete. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine pozvalo je sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podneli zahtev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmenama i dopunama zakona. Iz tog resora su posebno naglasili da je upis objekata u katastar jedan od ključnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, kao i za ostvarivanje prava vlasnika nad objektom.
1: Potomci dinastije Petrović Njegoš konačno imaju dostojan dom u Crnoj Gori, saopštio je premijer Milojko Spajić nakon što je Skupština usvojila zakon o statusu dinastije Petrović. Izmenama i dopunama zakona o statusu dinastije Petrovićima smo vratili dvorac na Kruševcu i tako konačno završili u potpunosti rehabilitaciju i ispravili dugogodišnji institucionalni dug, prvenstveno prema princu Nikoli, koji decenijama s ponosom i dostojanstvom afirmiše Crnu Goru širom sveta, napisao je Spajić na mreži. Država će dodatno od naredne godine podržavati rad Fondacije Petrović Njegoš sa 100.000 evra godišnje, zaključuje Spajić.
2: Univerzitet Crne Gore pozdravio je odluku vlade kojom je data saglasnost na novi status univerziteta, čime je okončan proces usklađivanja najvišeg opšteg akta univerziteta sa novim zakonom o visokom obrazovanju. Kako su ukazali, novi statut rezultat je višemesečnog rada i usaglašavanja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, kroz koji su nova zakonska rešenja pretočena u najviši akt univerziteta.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija u saradnji sa Udruženjem roditelji i preduzećem Deponija DOO i ove godine organizuje akciju pod sloganom Znanje nije za bacanje, reciklirajmo udžbenike. Prikupljanje starih udžbenika, svezaka i papira biće organizovano u školama 12., 13. i 15. juna. Kako kažu iz resornog ministarstva, reč je o društveno odgovornoj inicijativi koja se realizuje treću godinu za redom, uz, kako navode organizatori, kontinuirani rast broja učesnika i veliki odzive škola, učenika i roditelja.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicerom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicer oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena i jedna osoba. Ambasadori zemalja članica odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ambasadori su dali zeleno svetlo za otvaranje pregovora o sektorskim sporazumima između Unije i Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, o roamingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. Ovu odluku će morati formalno da usvoji savet kao tačku van rasprave, a očekuje se da će se to dogoditi 4. juna. Ukidanja roaminga države Zapadnog Balkana treba da usklade telekomunikacione propise sa evropskim pravilima, ali i da postignu dogovore sa operaterima i institucijama Evropske unije. Funkcioneri Nove srpske demokratije iz Pljevalja podržali su inicijativu o, kako navode, otpriznavanju Kosova koju je u tom gradu predložio DNP nakon sastanka u Podgorici, na kojem su upoznati sa planovima i dometima realizacije slične inicijativi u opštini Zeta.
2: Crnogorska policija u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Srbije, navodi se u saopštenju. Nakon sprovedenih postupaka i preduzetih službenih mera i radnji, rešenjem uprave policije za 87 osoba muškog pola shodno zakonu o strancima, zabranjen ulazak u Crnu Goru, nakon čega su istim letom vraćeni u Srbiju. Također biće inicirano i donošenje rešenja o zabrani ulaska i boravka ovim osobama u narednom periodu, dodaje se u saopštenju. Crna Gora je ostvarila najbolji rezultat među zemljama Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi predviđenih reformskom agendom u okviru plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, pokazuju podaci Evropske komisije. Prema tim podacima, Crna Gora je ispunila 32 od ukupno 57 dospelih reformskih mera, što predstavlja 56% realizacije i najbolji rezultat u regionu. Na drugom mestu nalazi se Albanija sa 33 realizovane od ukupno 66 reformi, dok je Severna Makedonija ostvarila 44% realizacije. Članovi Saveta mesne zajednice Sveti Stefan podneli su krivičnu prijavu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv kompanije Adriatic Properties i drugih državnih i lokalnih organa i subjekata zbog sumnje u izvršenje više krivičnih dela nakon ponovnog postavljanja ograda koje, kako navode, onemogućavaju prolaz šetalištem od Svetog Stefana do Miločarskog parka, prenosi RTCG. Majska stopa usklađivanja penzije od 0,95% rezultat je primjene zakonom utvrđenih parametara i dostupnih pokazatelja koje objavljuje Monstat u trenutku obračuna, saopštili su iz fonda PIO. Specijalni tužilac Zoran Vučinić je tročlanom veću Višeg suda u Podgorici, kojim predsedava sudija Veljko Radovanović, predložio da odbjeglog šefa kriminalne kavačke grupe Radoja Zvicera osudi na maksimalnih 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Milana Ljepoje u beogradskom naselju Ritopek, prenosi RTCG. Vučinić je zatražio i dodatne godine zatvora za Zvicera za nekoliko krivičnih dela. Vučinić je sudu predložio i višegodišnje kazne zatvora za ostale optužene za pripadništvo kriminalnoj grupi odbjeglog Zvicera. Ljuba Milović, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Radovana Pantovića, braću Radovana i Petra Mujovića, Duška Roganovića, Nikšu Perovića i Nikolu Spasojevića.
1: Ukrajina je napala vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru u Sankt Peterburgu, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji se održava od 3. do 6. juna, a koji se nalazi 17 km od naftnog terminala koji je pogođen. Kao odgovor na antirusku retoriku britanskih zvaničnika, Rusija je uvela sankcije protiv 5 članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju koje prenosi TAS navodi se da provokativna antiruska retorika britanskih zvaničnika, širenje insinuacija o Rusiji i praktični koraci Londona da opskrbljuje kijevski režim oružjem i vojnom opremom pokazuju nepokolebljivu odlučnost rukovodstva Velike Britanije da nastavi tešku sistemsku konfrontaciju sa Rusijom. Cene nafte su porasle i zadržale se blizu višemesečnih maksimuma, dok investitori prate razvoj pregovora između SAD-a i Irana i potencijalnog otvaranja Ormuzskog moreuza. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u poslednjih nekoliko dana eliminisano 20 članova militantne grupe Hezbolah.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao je u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. U uvodnom obraćanju na samitu EU Zapadni Balkan poručio je da je za Crnu Goru velika čast što je domaćin ovog skupa u istorijskom trenutku za državu i njen evropski put. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predvođenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Crna Gora je spremna za završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, poručio je između ostalog Milatović. Evropski zvaničnici jednoglasni su u oceni da je Crna Gora postigla odlične rezultate i da je spremna da postane naredna članica unije. Na konferenciji za novinare predsjednika Evropskog saveta Antonio Košte, predsjednica Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, von der Leyen je saopštila da su impresivne reforme koje su napravljene u Crnoj Gori, dok je Košte istakao da pristupanje Zapadnog Balkana ostaje njihov prioritet. Poručeno je da je prepoznata odlučnost i posvećenost Crne Gore procesu pristupanja, te da je njen ulazak do 2028. godine moguć i realan. Danas kada je Crna Gora domaćin jednog od najznačajnijih skupova evropskih lidera i kada se nalazi na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, članstvo u Evropskoj uniji, još jednom potvrđujemo svoju posvećenost vrednostima koje delimo sa saveznicima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Obeležavamo 9. godišnjicu od kako je Crna Gora postala 29. članica Severnoatlantskog saveza, time ostvaren jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države, ističu iz ministarstva.
2: Ministar financija Novica Vuković i zamjenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona evra u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspešnom nastavku evropske integracije Crne Gore.
1: U okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu je potpisan ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dve države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno iz Ministarstva financija.
3: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem posjetio je Cetinski manastir, gdje ih je dočekao mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. U prostorijama mitropolije, kako se navodi na njihovom sajtu, upriličen je prijem tokom kojeg je razgovarano o više aktuelnih tema, uključujući evropsku perspektivu Crne Gore i mogućnosti koje se otvaraju u procesu evropskih integracija.
1: Vlada Crne Gore je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativan korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta.
3: Iako je od kredita u švajcarskim francima prošlo više od decenije, deo građana još čeka da ostvari svoje prava pred sudovima. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević upozorava i na pritužbe korisnika mobilnih operatera, te poručuje da građani moraju reagovati čim uoče nepravilnosti. Nikčevićeva ističe da je važno da građani sačuvaju račune, ugovore i drugu dokumentaciju, te da svaku uočenu nepravilnost najpre prijave pružaocu usluge. Ukoliko odgovor izostane ili nisu zadovoljni rješenjem, mogu da se obrate nadležnim institucijama i organizacijama za zaštitu potrošača.
1: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu pred osnovnim sudom u tom gradu protiv policijskog službenika BB zbog krivičnih dela prevara, utaje i zloupotreba službenog položaja, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, okrivljeni BB je doveo u zabludu više lica da mu uplate novac na ime kapare za kupovinu placeva u Danilovgradu, pri čemu su oštećeni u više navrata uplaćivali iznose. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koje je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo protiv pravosnažnih presuda Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore, kojima je Dragan Mrdak oslobođen od optužbe za krivična dela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave putem podstrekavanja, dok je Sonja Marković oslobođen od optužbe za krivično delo falsifikovanja službene isprave. Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog Lazara Vulevića zbog krivičnog dela teško ubistvo, krivičnog dela ucena, kao i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, optužnica je sa predlogom za produženje pritvora dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.
2: Crnogorski elektrodistributivni sistem potpisao je trajni sporazum o partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom i kompanijom EDF International Networks, čime je uspostavljena strateška tehnička saradnja usmerena na modernizaciju crnogorske distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju.
1: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa organizovalo je povodom Svetskog dana zaštite životne sredine akciju razmene plastične ambalaže za sadnice, a ministar Damjan Ćulafić kazao je da je veliki odziv građana potvrda rastuće svesti o značaju zaštite prirode. On je istakao da se akcija uklapa u kampanju Zelena obnova Crne Gore i napore ministarstva usmerene na unapređenje sistema upravljanja otpadom i reciklaže. U cilju povećanja bezbednosti svih građana i turista, očuvanja nesmetanog kretanja pešaka i sprečavanja saobraćajnih nezgoda, zabranjuje se kretanje biciklima i vozilima na motorni i električni pogon na šetalištu Kralja Nikole u Baru, koje se proglašava pešačkom zonom, saopšteno iz opštine Bar. Države članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za otvaranje prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, kazala je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
2: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će se, kako navodi, omogućiti popravke dalekovoda za dovod električne

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Rička administracija je od januara pooštrila blokadu Kube, preteći carinskim merama svakoj zemlji koja isporučuje naftu Havani.
2: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Marketing. TDI.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Marketing TDI.
5: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović, 12. jun Nataša Bekvalac, 13. jun Džejla Ramović, 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

slušate sportski program. Ženski rukometni klub Budućnost saopštio da će tri mlade igračice narednu sezonu, odnosno naredni period svoje karijere, provesti na pozajmici u inostranstvu, u sklopu plana razvoja i sticanja dragocenog međunarodnog iskustva. Levi bek Jelena Mitrović narednu sezonu provodi u poljskom klubu AP Radom. Odlazak u Poljsku predstavlja deo strategije razvoja jedne od najperspektivnijih igračica svoje generacije, sa ciljem većeg broja minuta i kontinuiteta nastupa na seniorskom nivou. Mitrović je u dresu Budućnosti pokazala veliki potencijal, a svojim igrama već izborila status standardne članice seniorske reprezentacije Crne Gore, iako ima svega 19 godina. Desno krilo Anika Jovanović naredne sezone nastupaće kao pozemljena igračica u makedonskom klubu Đorđe Petrov. Ovaj angažman predstavlja nastavak njenog razvoja kroz redovne nastupe i sticanje međunarodnog iskustva koje bi trebalo da budu od velikog značaja za njen dalji napredak. Jovanović je u sistemu Budućnosti pokazala kvalitet i potencijal koje preporučuje za naredne korake u karijeri. Srednji bek Nina Ramusović naredne dve sezone provodi na pozemici u nemačkom klubu Sachsen Zwickau. Ovaj transfer predstavlja važan korak u njenom razvoju s obzirom na to da će imati priliku da se takmiči u jednom od najjačih evropskih ligi. Iako ima samo 18 godina, Ramusović je već skrenula pažnju rukometne javnosti igrama u dresu Budućnosti i reprezentaciji Crne Gore. U klubu veruju da će boravak u inostranstvu sve tri igračice dodatno unaprediti te im omogućiti da po povratku budu još spremnije za najveće izazove u dresu Budućnosti i nacionalnog tima.

slušate sportski program. Fudbalska reprezentacija Iraka priredila je veliko iznenađenje u pripremnom meču za svetsko prvenstvo, pošto je na gostovanju u Korunji odigrala 1-1 protiv favorizovane Španije. Na stadionu Riazor, evropski prvaci nisu uspeli da opravde ulogu favorita protiv borbenih Iračana, koji su stigli do istorijskog rezultata zahvaljujući velikom povratku u drugom delu susreta. Španija je povela već u 15. minutu kada je napadač Barcelone Ferran Torres demonstrirao klasu. Posle prodora kroz odbranu gostiju rutinski je savladao protivničkog golmana za 1-0 i nagovestio očekivanje na pobedu domaćina. Ipak, Irak nije odustao. Nagradu za hrabru igru stigla je kada je Merhaz Doski primetio da je golman Barcelone i reprezentacije Španije Garcia izašao predaleko od gola. Usledio je siloviti precizan udarac koji je završio mreži za veliko slavlje gostiju i muk na tribinama. Do kraja utakmice Španci su imali inicijativu i veći posjed lopte, ali selektor Luis de la Fuente je pokušao da promeni tok meča brojnim izmenama u nastavku. Međutim, odbrana Iraka izdržala sve nalete i sačuvala remi protiv jednog od glavnih kandidata za osvajanje mundijala. Sportski program.